em Cardamo, nàng em Phuket, thế ở Nam Châu Ninh đi Cardam, nàng Phan Sĩ Ninh Phu, thế ở Bera Đang, nàng em Phuket Nam, nàng Đô Bâm Sơn Sĩ ở Dê Chí Nhiu, nè nàng Phan Long Di Long Phan Long Cô Long Đang, Đô Bên nàng ở Dê Đô An, Già Công Hờ Răng Bì Đi Sơ Rê, nàng Sĩ Pi Pa Dê Rà Bang, Chok Lem Chô Đô, Chok Lem Chô Đam, Chok Chê Đô An, nàng Sĩ Lang Chà Ria Bang, Nị Tùm Kỳ Sung Đô An Đúc Lạc, nàng Sĩ Kappa Jô Gà Bang Lạc, La CM Phu Kai Kia Dap Training Ricardo Nang Phan Rubla Ning Tipi.

Là cái ác ai phải nói tiếp không? Nói nào được chứ nào? English alone ở trái mẹ. English alone ở trái mẹ lòng pen cái chương si alone ở được chứ nào? Celine Dion kill là lần. Alone làm thế because you love me. Tôi đang thế ở được chứ nào?